to vive we le bella me di jeme na ku na ku ne jene ne ku me we na gbo bublu iwa yo la wo no bu ko no da zo ku e kan e ne bu ko no ayo afa me to e ka donu kan e ka jija to e tan donu kan fi azan sien de je we bu ko no no jiran do afa ji bo wa to ba fa we pero chobe pero we hu we ni e da yi na je we nu e lo ka ja me de pa pe din e to pe ne yi fo yo mi ma mo da jija ton ko fu ne a pele a ka ji na ku o ton bo to ko to ton afa ji bo wa to be mo ye ku meji pero we hu we ja yi da langba o ku de ku de do nu we lo me o e da zo e sa za ji na ku a bo ro eni blo yo.